0: ᱪᱚᱞᱞᱤᱥ ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱤᱥᱥᱚ ᱪᱷᱮᱪᱚᱞᱞᱤᱥ ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱞᱤᱠ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱴᱷᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱪᱷᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱦᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱹᱛᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱩᱱᱤ ᱟᱥᱚᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱥᱛᱩᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱞᱟᱠᱷᱟᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱪᱩᱱᱠᱩᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱟᱞᱤᱪᱚᱨᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱳᱞ ᱜᱳᱵᱤᱱᱫᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ 1947 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱡ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱰᱚᱢᱚᱱ ᱥᱟᱦᱩ ᱥᱚᱢᱤᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱳᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱫᱮᱣᱜᱷᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱚ 6 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱫᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ 11 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ 1956 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱭ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱢᱵᱟᱫ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚᱠᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱟᱲᱟᱝ 1958 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱯᱷᱤᱰᱟᱨ ᱨᱳᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ 70 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮ 80 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱮᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱩᱥᱠᱩᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ 70-80 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱮ 70 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱦᱮᱲᱟᱱ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱧᱮᱞᱱᱟ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱱᱚᱫᱚᱨ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱡᱷᱤᱡ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱩᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1970 ᱨᱮ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱛᱤᱝᱜᱩᱱ 1970 ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ 1971 ᱨᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱩᱨᱤᱡᱚᱞ 1971 ᱨᱮ ᱟᱭᱩᱨᱤᱡ 1971 ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱵᱟᱱᱤ 1972 ᱨᱮ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ 1974 ᱨᱮ ᱦᱟᱸᱥ ᱟᱹᱥᱤᱞ 1976 ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ 1977-78 ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱚᱰᱚᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱞᱟᱝᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱛᱮᱜᱩᱱ ᱟᱨ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱡᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱤᱨᱤᱡᱚᱞ ᱟᱨ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱭᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱲᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ 70 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ 80 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ 70 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱵᱩᱨᱩᱜᱼᱟ 70 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱚᱥᱤᱛ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱠᱟᱡᱽᱞᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮ ᱨᱚᱵᱤᱞᱟᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱵᱷᱩᱡᱽᱨᱟᱭ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ

ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾